0: kuće je najljepše, uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom, salon kod tržnog centra FIS u Brčkom i na Ceriku. Kod kuće je najbolje, namještaj Oglavina.
1: Obiteljski radio Valentino.

Dobro večer, Tajči. Može li duet Tanja Savić i Darko Lazić Ti si ta za dva para koji putuju i Šanca za Modriću? Onda ste vi negdje u Miloševcu, jel? Evo ide. Polako, vozite.

Kad je čekera zaboravio, valjda. Sada je trgovina Naza i Dženita. Dobro, evo, Naza i Dženita.